Da, da, evo nas u današnjem glazbenom trisu, današnji glazbeni tris, slušamo tri pjesme od Radioheada, jer jedan od članova, ili vodećih članova, je rođen na današnji datum, Tom York. 1968. godine u Engleskoj. Rođen je Tom York, najpoznatiji baš po ovoj gaži u Radioheadu, poznat kao glavni vokal i glavni pjesmopisac.

Billy Ocean je rođen 21. siječnja 1950. u državi Trinidad and Tobago, tada pod vlašću Velike Britanije. Kada je imao 10 godina, seli sa roditeljima nazad u Veliku Britaniju. Nakon što je završio srednju školu, radio je jedno vrijeme kao krojač i povremeno je pjevao u lokalnim barovima u Londonu. Otkrio ga je John Morphew, koji mu je postao menadžer. 71. Billy Ocean snima single Nashville Rain pod imenom Les Charles, te još nekoliko singlova sa malim uspjehom. 76. objavljuje single Love Really Hurts Without You, koji ćemo sada čuti.